0: tu vas voir.
1: Oni ji ji gbe agbara re wo iwo Sioni bi asogo re wo iwo Jerusalem ilu mimo nitori lati gba yin lo alai kola talai mo koni wonu re mo be ikuru ko lara re be ikuru ese dide joko iwo Jerusalem tu oja ko lorun re iwo ndi omobirin Sioni eyi ko wa bi mi o mo ri ide to de o ta ma jo sami o ide yen ma ja leni aye elomi won ti wo la so yeye elomi in ti nbe lorun e dabi okun were o di latokede isale elomi owo ti o fi gbare ko sile tori owo won ti de bi bo ninu ide alajobi so ba ti sami ide alajobi ja lara Bíbélì ti jẹ́ ká mọ̀ pé tá a bá ń wá ogun tó ń jà wá pé àwọn ará ilé wa náà ó ní ará ilé oníkúlùkù ènìyàn lọ́tà ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ayé ṣe jẹ́ nìyẹn ẹnì kan ò lè mọ̀ sí ọ́ lógun.